Sopan și dau te sau divi, sunt cap de sub tares. Au antep de mitove, bulceazi nebulare mares. Sad vec zelosic dau lev, de ce m-am șoblit.